0: ona tonda le na palote poile tula ile ngolango a
1: bali
0: an bali e fol picking o tanga te fa mo tanga te ye ona ile motum
1: motum
0: te tonda le ista nga te ola to am to is loa o le popo le national le u a ele o motonu pe alu le le fo fe ala ye tonu yo
1: la filo yo
0: ya ona tonda le na mo volto inga pasende le a le na mo wala to ya mani ola ye to warm fa ma mla mo mini so police ai maria la fisili na pese sin strolli sic pe va maria la fisili ya tau le lo e chris cap have can tell you why e so fuang nga duo so sis e o fu pe termina on e this time mi te o vidi o ma ye tele ma
1: te fu
0: ai se mi ai nga fai va pe ya le la avre ma ya wonu mo di wa
1: bali
0: o me fa pe na la ya la fa mai ya to no si te mi le fa ye le va nga na ya shaule tala Chris Luxin mai ni ai na tele fa ya na me mo mo
1: bali
0: toi ma ni tele ya pa va pe na tele fa ya wa to tele ta ma tele si so sa mai ola o ai to no ma lo me no ye e ya tanga te ava pe na le lima so ma yo tau sanga e mo ti no ai o ma le lima tau le tau sanga mo le nia so ma
1: bali
0: ola to ma wa e le to mo wo le si tau sanga e em fa ina fa popo roll over
1: roll over
0: e sa wa al me na mo mo malo sam fa o na tau wa ye ya fa lo le swing o vo wi si fa nga malo mai lo va mai le a o ma na tau sanga na o lu si lo lima na na ye pa ne ma
1: o ba fo
0: ya failo tang isi tanga tel mena mochi no ai ave ai sia so mai e o manel to sanga wo mo si kue fo wa e la isi tami le la mai ni a o valo ma e de pe yo e tu se le wo ave ti mi ma ia ala ma lus
1: mali
0: e pe o fainga na e ma ne yo va va e fo ta wa ma na e wa le to e ta no fo ya
1: ya vaste fo ya waar van veel lights ja dus zo bij veel tijd hij heeft zeggen laten wij dat ook nog een beetje beetje dicht zijn van tijd
0: maar ook